0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-o lang na pagunting sa barbershop, "Sir, palihog balik anay, kay ang imo dilunggan, nabilin. Salamat!"
2: Wow! Puwerte!

0: ginapanawagan ang nagpalupok sang super lolo sa iya kamot. Ang super lolo, ara pa, ang kamot mo, wala na.
1: Wow! Puwerte!